0: Radio Konjica.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Subota je 4. juli 2026. godine i studija vas pozdravljaju Medin Jusufović i Aida Šabanović. I danas u našem programu pripremili smo mnogo zanimljivih sadržaja, aktuelnih informacija iz naše sredine, ali i šire, a u nastavku slušamo informaciju o vremenskim prilikama u toku dana. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je u Bosni većinom slab sjevernog smjera. Prije podne umjereno jaka bura na području Hercegovine između 10 i 15 stepeni, na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni, na jugu do 32 stepena.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.
1: Good morning. Lijep pozdrav još jednom svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. 1776. godine na današnji dan Kongres predstavnika 13 američkih kolonija pobunjenih protiv Velike Britanije potpisao je deklaraciju nezavisnosti u kojoj su iznesene demokratske težnje nove nacije i proglasio je nezavisnost Sjedinjenih američkih država. Sjedinjene američke države su nezavisnost izvojevale 1781. godine pobjedom nad britanskom kolonijalnom vojskom. 1848. godine objavljen je komunistički manifest Karla Marksa i Friedricha Engelsa. 1865. godine u Londonu je izašla prva knjiga Lewisa Carrolla, Alisa u zemlji čuda. 1885. godine rođen je bosansko-hercegovački slikar Petar Šajn. 1933. godine SSR sa Čehoslovačkom i Jugoslavijom potpisao je konvenciju o definiciji agresora, koja je trebalo da omogući efikasnije otkrivanje agresorskih postupaka radi preuzimanja mjera posredstvom društva naroda. To je bio prvi sporazum Jugoslavije i SSR-a. 1934. godine umrla je Poljakinja Maria Curie, koja je dva puta dobila Nobelovu nagradu. Sa suprugom Pierom je iz rude urana izdvojila nove elemente, radium i polinijum. Prva je žena koja je stekla akademsku titulu Pariške akademije medicine i postala šef katedre za fiziku na Sorboni. Bila je osnivač i direktor Instituta za radium u Parizu. S Pierom je 1903. godine podijelila Nobelovu nagradu za fiziku, a 1911. godine sama je dobila Nobelovu nagradu za hemiju. Poslije Pierove smrti 1906. godine otkrila je radioaktivnost torijuma. U čast bračnog para Curie jedna mjerna jedinica u fizici dobila je taj naziv. 1941. godine Politbiro Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu u Beogradu donio je odluku o oružanom otporu protiv njemačkog okupatora. Taj dan se u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji obilježavao kao Dan boraca. 1993. godine srpske snage u Banja Luci srušile su džamije, gazanferiju i jamu. 2001. godine u cilju okončanja 18-godišnjeg građanskog rata, tokom kojeg je živote izgubilo blizu 2 miliona ljudi, sudanska vlada prihvatila je libijsko-egipatsku mirovnu inicijativu. Međutim, ona nije dovela do prekida rata. Poštovani slušaoci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, u Infobloku sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je dokument okvirnog budžeta za period od 2027. do 2029. godine, te donijela više odluka o finansiranju projekata iz oblasti digitalizacije, socijalne zaštite, nauke, saobraćajne infrastrukture i veterinarstva. Usvojena je i odluka o načinu finansiranja rada Gorskih službi spašavanja u kantonu, čime su osigurana budžetska sredstva za njihov rad i definisani kriteriji za raspodjelu sredstava. Više o najvažnijim odlukama sa sjednice Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona slušamo u nastavku.
1: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je usvojila dokument okvirnog budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za period od 2027. do 2029. godine. Izrađen je u skladu sa zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Istaknuto je da DOP predstavlja preliminarni nacrt budžeta za sljedeću godinu i okvirne planove budžeta za 2028. i 2029. godinu. Riječ je o dokumentu koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze budžetskih sredstava.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, u Infobloku sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je dokument okvirnog budžeta za period od 2027. do 2029. godine, te donijela više odluka o finansiranju projekata iz oblasti digitalizacije, socijalne zaštite, nauke, saobraćajne infrastrukture i veterinarstva. Usvojena je i odluka o načinu finansiranja rada Gorskih službi spašavanja u kantonu, čime su osigurana budžetska sredstva za njihov rad i definisani kriteriji za raspodjelu sredstava. Više o najvažnijim odlukama sa sjednice Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona slušamo u nastavku.
1: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je usvojila dokument okvirnog budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za period od 2027. do 2029. godine. Izrađen je u skladu sa zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Istaknuto je da DOP predstavlja preliminarni nacrt budžeta za sljedeću godinu i okvirne planove budžeta za 2028. i 2029. godinu. Riječ je o dokumentu koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze budžetskih sredstava i izdataka za sljedeće tri godine, a na osnovi kojeg se rade pripreme i izrade budžeta. Izradi DOP-a prethodila je izrada smjernica ekonomske i fiskalne politike za isti period, a danas usvojenim dokumentom prikazan je sveobuhvatan i konsolidaran okvir planiranja, prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na nivou čitavog kantona. Ujedinjujući podatke o fiskalnoj situaciji kantona, općina, gradova i kantonalnih vanbudžetskih fondova. Odlukom je usvojen program utroška novčanih sredstava utvrđenih budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2026. godinu za kabinet premijerke sa pozicije e-vlada digitalizacija u iznosu od 500.000 konvertibilnih maraka. Vlada je usvojila novu odluku o pokretanju procesa zaključivanja ugovora o vansudskim nagodbama i isplati potraživanja po zaključenim ugovorima, te odobrila iznos od 188.266 konvertibilnih maraka za tu namjenu za 22 tražitelja. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona obezbjeđeno je 120.000 konvertibilnih maraka za postupke pružanja socijalnih usluga utvrđenih zakonom o socijalnoj zaštiti, a riječ je o uslugama podrške i savjetovanja za djecu i mlade bez roditeljske zaštite, kao i podrške u zajednici kroz dnevni boravak djece i mladih sa teškoćama u razvoju ili invaliditetom. Pravo na dodjelu sredstava po toj odluci imaju centri za socijalni rad, ustanove socijalne zaštite i udruženja čiji rad se odnosi

Jakonjić je izložila izvode iz privremenog biračkog spiska. Iz gradske izborne komisije Konjić podsjećaju građane da se privremeni birački spiskovi izlažu u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Birači koji u periodu izlaganja izvoda iz privremenog biračkog spiska uoče pogrešne podatke ili nepravilnosti imaju pravo zahtijevati ispravku. Raseljena lica također mogu izvršiti provjeru te se odrediti za biračku opciju i način glasanja. Prostorije gradske izborne komisije Konjic nalaze se u bivšoj zgradi DPO-a na drugom spratu u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića do broja 1. Kontakt broj telefona gradske izborne komisije Konjic je 036 731 498.

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja.